Burayot si Madu. Kang Pupung, reresan di mana, Linggi di mana Kang Pupung? Tadi tak kira jitu yang lagu naon sana hilang. Di scroll lagi aja.

kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya, timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga, ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan kurasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.